0: yana yen tinya miase. Seke yaba tinya miasia. Nia unu sedi ya sanya misitia.
1: Jesus.
0: Nia chayna ni mwa. Kiebe uo nyamia basa.
2: 92.9.
0: Eni ni tsume. Eni na huwa tenye.

Onia adantina ususa. Yesu si yamfia ne so nyina amra ne chen. No mbesia ye. Wasi amam no ba bia ye. Ye musa no de ma ye. Ya chacha na ya ba huru. Na adantina wa menu su abuku.